Ngo foi lunga kille kio. Ile fa epi. Mai a ku mau pea le ngila. Ile iwa valu kesi malakasi. Famo. Le siu fofonga samo.

Usi mai alo fa fuanga li tātou proclama fa tūlanga ina I tai au as whareile o le tū manu a le tū longo longo. O le tātou upu mo o e Samoa I le nei tai au. Ua whanga I lupe tai au ua manaia, ua whafsanga I ia singa ula. Ua whanga I lupe tai au ua manaia, ua whafsanga I ia singa ula. E wā pēzi tā si o manatū bēon silfia sa moe mau SSE de tātou atunu. O le taia o le seu ngā lupe e le se ua e se isi lawa manu. Lona winga o se taia o na ato whaina. A wā se wha moe moe po lea lawa le wha moe moe e tasi ai o le sa o se ainga. Se nuu po se e kalesia. Ua whafsanga I singa ula, ua whetau I le lei le whafsanga inga o tupu, ta mālii, pole au whanga ruenga fo I le tua. Rona winga, ele o se ele filongia. Ele filongia se feilo inga, ua whetau I le lei se feilo inga o tupu ma ta mālii, po se feilo inga fo I o le whaafale upolu. Ia pole ala fo I. Ae lo I eise te mani. E oro no winga pi whatatau I matai fōu fōu I. Kaka fōu I lele whato a matai. Ae ua I a whai mai wai loa uma mea uma. Ka whewhe pa ua kupu I a te oe. Sore. Ae e risau ka banga ono makongo. Whato a matai ana nasi. O kore kele o suafa matai o tangata. Pe ua fie fie fai, ona so se whanawe lawe aluai. Ia e mau ailan tupe. E se foi lale uingo, le matai pi wha mkalan. E niso la toa ka ma kwasa o sao ale alo makaile wa aluai. Ua sua sua oti. Le ala e manda, e le upu le na fai se tasi. E le aila. O le uingo, le upu la, le uo tatu tala noa e o whausanga isanga ula. Nga le au fai pinge. Kama maku kua. Awa ese umatai, ese desi matai pāloka. Ia efo marisi makainga o mai le so ngā le, le si kala. Ngā ufano wako o te nia mai le sa o matua. Ia sala mai le whianga o le awa ase tulo. Ia le si foia li ifasa la lauru ngā wha o ngāru suafa. Ia ma o kengi o mama ima o kōngu e whaikau interview. Se fesiri mua mua po suafa. Ae lo le whaikau interview ma whaalangi langi mai sa la o le lilena. Ia le le lo po se suri mouni.